0: dilemma. Yes, yes. A dilemma. Yes, yes. A dilemma. A dilemma. Yes, yes. A dilemma. A dilemma. Yes, yes. A dilemma. A dilemma. Yes, yes. A dilemma. A dilemma. Yes, yes. A dilemma. A dilemma. Yes, yes. A dilemma. A dilemma. Yes, yes. A dilemma. A dilemma. Yes, yes, a dilemma. Yes, yes, a dilemma. Yes, a dilemma. Yes, a dilemma.
1: Yes,
0: a dilemma.